Aiwa hatungora matingora ngaridzana kuitira kuti vagare vakagadzirira kuti yafesi yeFM iriko muno hamuzvishavane asi inenge ichikokwa munhu wese chivi mberengwa shurugwi mbalavala gweru kwekwe akadoma harare masvingo munhu wese anenge achikokwa saka tinenge tichisangana pa Mashingo Road pa open space pataka tiri gore rakapera saka isusu chamunoziva ndechekuti tinenge tichipa vana vedu vemunzvimbo inoyo muno mugredek magredek artist vekunzvimbo dzose dzemuno mugredek kana uchingoziva kuti une chipo chekuda kuzoimba unokwanisa kuuya uchiziva kuti une nhetembo yako unokwanisa kuuya kana uchingova nezvimwe zvinhu zvaunoda kuratidzira unokwanisa kungouya richange riri zuva rakanaka tichingotiwo makorokoto makorokoto kuya FM 11 years then musi wa25 wacho vanhu vanenge vachiita magredek awards maawards aya ndeenyu ndako ndangu ndemunhu wese kunenge kuine vachawana mukana wokupiwa mibayiro mukushatidzana zvakanaka imomumo nekungoona kungoti aiwaka iwe kana une munhu waunongona kuona kuti munharaunda medu nyange zvodini uyu ari kugona kunyatsokugara zvakanaka navanhu right